ndakapo rimwe rume nairu. Zvakanzina rimwe zuva riri kutaurira vadzimai varo. Zvikanzi ndichamboenda kunovedza hove. Zvarakanga raenda kurukova. Ndokubata hove huru kwazvo. Radzoka kuya ndokusikoti kuna adzimai. Hove yangu iyi isazowana chinowana. Izvo ndichamboenda dande kunotsvaga munyumurungwa. Zvarakanga raenda dande rawana munyumurungwa. Kwakudzoka kuya ndokupfuura nomuminda mairi mavanhu. Zvikachidzire vanhu kwazuva yakababa vatseve. Iga hove iyi yakadyiwa nembwa.